0: покровитель.
1: Мишице, утруеност, стрес, дуемак, 365, напредни јунски магнезиоцитрат, кога те лукар 7-крат боље искористи, без оксида, без додатков, мак 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневне количине, озирома одмирка, се не сме прекорачити.
2: Radio Ena Štajerska.
3: 4. julija u Velinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo Ena je prija, samo En večer bo z nami. Ne zamudite ga. Ustupnice entrio.si.
4: Spletna trgovina Zvijaki.
5: Kam.doo.
6: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
7: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
6: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Želite hitro naprej pa... Nekako ne gre. Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Ti je tepkej po čopiču teče?
11: Meni nikoli.
10: Omažeš zid.
11: Jaz nikoli.
10: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
11: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
10: Ti zelo me nekaj zanima. Kvapam, ti mazne on zadeva.
11: Lok lazuro, bel top.

0: Са на радио. Из јутрених вод је.
1: Ја, имамо хоботенце, мамо бабо, гладно.
0: Ја, и Михате Желак по новеме да шлога добу змагу на текми Световнега првенства.
1: Ја, шлога.
0: Мислим шлога. Ја, но, нек сензор ма, нека Миха, ви не поцелујте ви Михо, он чути ствари.
1: Чути храно, ја.
0: Он чути храно. И он ма два кружника покрита, и он збере храно, и потим долучимо змагававца. А они па же пре долучио кдо припада, кери храни, на? Aha, ne pozabi, Denis je stavil, poleg boste, mislim, da na Nizozemce, če se ne motim, poslušajte tole.
2: Lara,
3: kaj?
2: Tokrat bom pa, glede na to, da sva se ful povezala,
3: joj,
2: na Krku.
3: Ne, ne mi to delat.
2: Dej ti mi namigen, kjer ga ne izberem. Tako, kaj čutiš?
3: Jaz bi tega zbrala, ta levga.
2: Ok.
3: Ne vem zakaj. Ampak...
4: Upam, da je limona.
3: Ja, ne vem, sorry, lej.
2: Limona!
3: Ja. Bravo, jaz, kaj pa je v ta drugem, to pa mene zdaj zanima.
4: Limona, se pravi Nizozemci, grejo naprej.
3: O, bombončki!
2: No, vidiš, to pa te postane, poglej, pa to je najbolj smiselen možen žreb.
3: Oh my god, dobro.
2: Ti imaš to rada, jaz bom cuzal spet. Denis bo pa vesel, ko bo Nizozemska zmagala. Narejen.
4: Spet cuzar.
3: Pa smo vsi zmagali.
2: Ko en cuzi muzi bo vrat.
4: Ti boš na konc pricuzal to prvenstvo, stari, svaka čas.
2: Ja, nič.
4: Lepo, kar demo.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.